dekoa. Ari sabab kaula kahirupanana tinu kitu. Sabab kula eueuh deui pagawean lintang ti kitu ngajualan sasatoan. Atuh ku kituna sugan poe ieu kaula hasil mucekin.